Ut sanatorio, nashkolris la kakulal, kwanch na ahlikyah, nashpanuli chook, narilikana nakwansa juam, ut nashkulikula alnak nachola, narilevlikokal, nashpanur rayos X, kwanlis farmacia.